0: tempo sopra o sembra che tutti con che era med låten Mi. Ha en fortsatt trevlig dag.
1: Du lyssnar på Ljudkanalen 95,8.